0: tāng tāng shī kārā sā lōp shōng chībē gyūrīm nā lōr yā tā wāng tā tīgē kī kārā sā nūpa yōng sū pēchū tāng yā kī nūpa tīndā yā gu chūmī nā lē mā wāng lī yā kī rāng kī tā pūrū tē yā lā lōp shōng kī jāng tē yī nā kāng jī tē lī yā chūm tē yā gu shī tūng yī yā kī tīndā kī tā ngā tā āmchī lā nī jā kī tīndā sā kārā sā nī tē lī yā nī shī tēmbā shū yū tīndā yī tū tsā mā tā tū tā nā mbā gu ndū nē kā chī sēn rō tā tī wē pā mā tsū yī nā chū gu wāng zē tī tā lī yā tō nā nā yū tēng gu zē jī tū shū yī rī bā lā nam cho cham de le du thiring king an chu choe lam ro ke le jena ngui ti shu be nang du cha zan shu si mi ting ti le jen ki shi shi chen gu nan kem hak sri la tha nga on de ji la yi ling ke ne tu do thu nga ju le jen se ma ni wen ne ge jin che che shu yi nam ling ke shu den ja go
1: ling ke shu den ja go

0: 见头点啦，没推荐，找你去瞧不起。
1: 那是
0: 那是，他那管理员早的，他的第三辈干的是吧？那做南瓜鸡，好嘞。
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 다 chili tinde shipchu chukchu baru sta marvel
0: je je je
1: anti ingur ze ondes li de sa ni kom de ya ji le mu se do shi yan chukchu da ge chu ya yu cha sa na yan ji der sit ma ja ra shi tinde ji yori
0: ta la kya na so ya ge der sit di lang go tan be ge bi ya khor ka ju du zam ba kar chi gri sum bre
1: kar do tan je de du mi ju kho ga nan da ti yo ma re ya han da kholo ra ne Kanlaya, tersis yo ma re.
0: Tuk-tuk-tuk chepe, dindek sonnanchi.
1: Dindesh liri.
0: Desi.
1: Ta di yinan gilanzu dirishanya, kangchun siralda koloran kase tandangandu chakor chivar.
0: Chakor chivar ba.
1: O, di kanlaya tandai dishore, tarjaag chaklep si chayari gina.
0: O.
1: Tarjaag chaklep di yinan tandangandu kyake shuyumna tong pinghan siri. Ta di yin jiyan chi, lo tanda pechana kolo chevri, di shiengen gananzu tanda kolo yugu dike, tā lēmbu kēbēyā tā, ndē tīpū rūliyā, yāng tī sābara rā jēgū.
0: Lēsē, lēsē.
1: Nī yāng jīg mōt tēr rūyā tā, kiom tā, nī kāñjī tō lō tī kē shūdō kīlā.
0: Lēsē, lēsē.
1: Nō.
0: Tā tī ngā nā sū chī kīyā, tō nā nāng kūy bē, nī sū chī rī rī bā kīlā.
1: Nā rī kīlā.
0: Lēsē, tō chī kīlā, tā rīng kī chō līng kī nāng tū tī tsō chē kā nī rī rī bā kīlā.
1: Nā rī kīlā.
0: Chī chūnum kī tāndā, chūnum kī pī kī kā shū rī
1: chī kā
0: zhāng sī kī tāṁ tīm tsā kī tāndā chī yō chē shū rī bā lā.
1: Nā rī kīlā.
0: Tī chī tā kīng kī chī wū yu mē. Tī nē zō nē chī kī tī ngā nā sū, lāng kō kī tā chī kā kā chā kī tī.
1: Nā rī kīlā.
0: Tī nē tū sōng sū, un tī sōng bā rī bā kīlā. Kō lō pī kī chī tā kīng kī chī wū mē.
1: Nā rī kīlā.
0: Lē sē, tō chī kīlā, kū tā nī sū.
1: Lē sē.
2: Tūkyo ngā tsū Langkor tōngwa nī tōnā shīla tsirōng, Langkor tā kyōng kī shīja yāpū mā yē nā, kērāng kāluwa cēntiān shīla tsirōng ngā.
3: Tūkyo ngā tsū Langkor lā jīja yāpū tūm nā yāng, Langkor kī gyōngjā rī nī, rēng nī kī sī mō tūm nā, kērāng cē tāng tiān bē kāluwa shī kālā yīn.
2: Langkor tā kyōng nī zē nā pē tā.
3: Dī nē wāng chā tiān bē dīn shū gōng zhūng kū, kērāng kī gyōngdiān rēng nī kī Langkor lā tā kyōng chē tāng nē, Langkor kī lūlā lā gyōng shūrwa jū tāp kīn tū lā.
2: Dine, kiraanki langorgi nungtaan loala chunjung chitaane, kolor shibshi chitaan so, langor dungabgi gyunshi te kendo kandik yongtub.
3: Tata, kiraanki senshinbe lechen dini.
2: Dimdru tete lechengi nangse lechen, langor dakyong shibtingi.
3: Lengi, lechen naan shukyuru, gasu shukyuru.